Hon var 16, då gick något fel. Det har pratats i bygden en del. Kanske flickan blev olyckligt kär. Någon sa något om svag karaktär. Och det var stjärnklart och kyligt.

liten flicka med rosenröd kind. Sprang och lekte bland björkar och lin. Hon var lycklig och blott 4 år. Och hon bar en rosett i sitt hår.

i den kan försvinna. Om sanningen ska fram, jag var begagnad redan då. Vi hittade varann, det fanns så mycket kvar att hinna. I morse när jag vaknade var tidningarna grå.

Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

Som ett viskelär som visker bort min anger. Och med pekefingernailen skriver du dig in. Som ett lysrefräng till min.

0: har nämnt förut att imorgon är det fars dag. Jag kommer att tänka på det ytterligare här vid kaffebordet. Det sitter en mycket, mycket liten flicka här. Och jag tror att det inte alls är ur vägen att jag pratar med henne. Titta, nu får hon hjälp att komma fram här. God dag. Jag kryper ner på knä här bredvid dig. Och du blir väl inte ledsen på mig att jag ber dig komma fram. Jag vet inte ens vad du heter. Vad heter du för någonting?
1: Eva.
0: Eva. Så tänkte jag fråga dig, ska du uppvakta far imorgon?
1: Ja.
0: Hur gör du då? Kommer kanske mamma och du in med kaffebricka?
1: Ja.
0: Och kanske någon present också?
1: Ja.
0: Jaha. Leker ni någonting? Sjunger ni eller spelar ni någonting för pappa?
1: Jag sjunger.
0: Sjunger ni? Tänk Eva, om jag skulle be dig sjunga den här sången du tänker sjunga för pappa redan idag.
1: Mm.
0: Så får vi höra den här i frukostklubben också. Vad blir det för sång då?
1: Här dansar herr Gurka.
0: Här dansar herr Gurka, ja. Det är precis vad herr Gurkorna brukar göra, vet du.

0: Tack ska du ha, Eva. Får jag göra ett lite märke här i din fina klänning? Jag tycker det skulle vara så roligt att sätta en frukostklubbsnål där. Tack ska du ha. Tänk vad pappa blir glad nu imorgon bitti när han får höra den här sången.
1: Han är här.
0: Vad sa
1: du? Han är här.
0: Är pappa här?
1: Ja.
0: Och då har jag förstört allt det hot. Ja, då måste jag nästan be pappa om förlåtelse. Vad heter pappa då?
1: Ebbe.
0: Gå efter pappa så får jag prata med honom ett tag. Det var ju alldeles förfärligt det här. Och här kommer pappa. Förlåt pappa Ebbe. Nu att jag bad din dotter framträda så här. Nu är överraskningen förstörd imorgon.
2: Ja.
0: Men du får väl ligga där i sängen och låtsas i alla fall som du hade hört det förut. Jag försöker flytta upp den här mikrofonen nu som jag hade nedskruvad för Evas räkning. Men jag tror aldrig att det går så bra. Nej, nu lossnar den alldeles. Nu vet ju jag inte om lyssnarna hör någonting av vad jag säger. Sen, nu får jag hjälp. Pappa Ebbe är tydligen mekaniker. Han kunde ordna det här. Ja, Ebbe, då ligger du där i sängen. Lova mig det nu. Och
2: nej då, jag ska uppfatta min pappa.
0: Jaså, så det är ett arv det där med
2: uppvaktning. Ja, just
0: det. Ja, men då kanske får jag fråga, hur ska du uppvakta din pappa då?
2: Ja, jag spelar en liten bit.
0: Ja, då säger jag som Eva, vill du spela det för oss nu också så är det gjort menar jag.
2: Ja, ja.

0: så ska det låta imorgon bitti och jag... Och då är jag säker på att din pappa ligger där hemma i sängen då och njuter av den här biten.
1: Ja, han är här, han är.
0: Ja, så god morgon då. Jag förstör hela den här familjeuppvaktningen. Vad heter din pappa då?
1: Han heter Karl.
0: Jag ber pappa Karl komma fram. Jag ber om ursäkt. Då har jag förstört uppvaktningen imorgon bitti. Men pappa Karl kanske i alla fall ligger i sängen och gör som jag bad om. Låtsas som du aldrig har hört det här förut, utan ta uppvaktningen. Vad brukar du göra när du blir uppvaktad av det? Det blir din son och din sondotter alltså.
2: Ja, jag ligger och väntar på kaffe förstås.
0: Ja, och så får du det.
2: Säkert.
0: Ja, och sen säger du tack så mycket och att det var trevligt med ny slips och sådär.
2: Ja, just det. Ja.
0: Brukar du uppvakta dem på deras dagar?
2: Ja, det gör jag.
0: Hur går det till då, med spel också?
2: Ja, det blir mest spel förstås. Ja,
0: kanske vi får höra prov på hur den uppvaktningen låter. Men då är ni flera stycken. Jag menar, kanske far och son spelar någonting tillsammans?
2: Ja, jag tänkte det. Ja,
0: välj själva, varsågod.

kanske jag kan tala om för lyssnarna att familjen som ger och återger uppbackningar, det var Eva, Ebbe och Karl Jularbo. Ni ska ha ett jättetack för

0: Vi kanske ska tala om också, Kalle, vad det var för låt ni spelade på slut. Jag känner inte till den.
1: Ja, det var min senaste komposition. Och den är tillägnat Norge och kallar den för Norgeminnen.
0: Ja, den är alldeles snygg den då.
1: Den är pur.
0: Undra på att jag inte hade hört den. Beror det på att du har varit i Norge på turné nu?
1: Ja, jag kommer just därifrån.
0: Jaha. Och ska du tillbaks?
1: Nej.
0: Vi får behålla det här ett tag. Det var glädjande. Tack ska du ha.

0: Sånn at vi, nu ska dela oss upp I grupper, nu ska vi göra det så enkelt som att vi delar oss upp I kvinnor och män. Detta är ett gammalt trick vi har brukt förr och det fungerar väldigt bra. Kvinnor och män, det är gamla goda historien. Ja. Damer för sig, herren för torsk. Jag sa ju när det var elendig den här. Ja. Och då ska damerna synge så här. Frihet. Där lika för tåget ska gå och det är det hela. Hjälp mig inte.
1: Frihet. Där lika för tåget ska gå.
0: Pröv ut en kore, vad är det salen? Kore, sagt. Fint, jentalt, nydelig. Så har vi guttene, der jeg mer skjepisk, kan man si. Frihet! Ikke for tål, det så godt! Jeg ser dem I gulvet. De skjemmes at jeg mennesker at de gjør det. Men gutta, jeg vet det heter vanskelig for dere, men jeg ber om en tone. En eneste tone. Frihet. Jeg liker for toget skal gå. Det det hele. Før gutta.
1: Frihet. Jeg liker for toget skal gå.
0: Jeg imponert. Det det jeg sier. Ta dere, de som tar seg en dram før de kommer det. Ja, veldig bra det der. Det må jeg si. Det var virkelig imponerende. Da prøver vi. Dette en slags 17. mai-sang. Nå, når dere har sunget refrenget per gang av hver sin stemme, så begynner jeg også å synge det trestemt, og etter en stund så begynner antagelig koret å synge noe annet. Men det skal vi ikke bry oss om. Dere skal bare holde på deres frihet. Like for dere skal. Før jeg gikk. Jenta. Fri. Høyt og fint.
1: Det like for toget skal gå.
0: Har guttene med også?

När höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng, och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng. Vi drömmer om solen och åren som vi vet ska komma igen, med fåglarnas sång ut i snåren och vår lilla älskade

Natten stormade, vintern vissla och väng. Vintern gormade, vintern skrällde och skrek.

0: B, det är 5 plus 5, det var 10 plus en klocka, det var ur och då var det 10 ur. Ja, det alltså.
1: Ja, det ska inte stå på intelligensen, det ska du ha.
0: Ja, tack för sig.
1: Ska du sända ut två?
0: Jag ska inte göra det.
1: För den lilla sträckningen, ja, hur du vill.
0: Då signar Marit så jag ska gira på det. 2A, kära lyttare. Vilken fågel lägger ägg i andra sina rör? Detta är ingen som vet.
1: Nej, men jag har hört om flera som lägger ägg i andra sina rör. Så...
0: Ja då?
1: Ja. Men då var det väl inte tobeint? Nej, det var inte du tänkte på.
0: Mm, ja, det står det, men... Nej, det är inte det. Alltså, kära lyttare, 2A, vilken fågel lägger ägg i andra sina rör? 2B... Det är en bokstavrebus på 8 bokstaver och den går som här. 2G för Gunnar. En F för Fia. En O för Ola. En L för Lars. En T för Trygve och en A för Anne. Detta. Vet du, kommer det til å bli noe å ta nå?
1: Dette blir det noe å ta.
0: Når det ligger på et par dager.
1: Men da begynner jeg på 1.
0: Skal det være bare 2? Sikker? 3, ja, jeg sa 3, sa jeg ikke det. Se, og søte Siv sa det ikke rett, ikke sa jeg. Da bare tar opp at det da. 8 bokstaver. 3G for Gunnar. En F for Fredrik, en O för Ola, en L för Lars, en T för Tore och en A för Anne. Detta blir det mycket tunn eller lite till synden.
1: Ja. Då börjar jag. Då börjar jag på träckningen och börjar på lod nummer 1 och det går till Reidar Hermundsplass.
0: Ja.
1: 2 Else Hermundsplass. 3 Per Odd Mo. 4 Kari Mo. 5 Gudbjørg Grøtterud. 6 Toril Skovli. 7 Trygve Bakken, 8 Knut Småladen, 9 Inger Anna Lysthaug, 10 Leila Hestekinn, 11 Malin Hestekinn, 12 Oda Hestekinn, 13 Helfrid Tvenge, 14 Kjell Otto Tvenge, 15 Magne Hagaseth, 16 Guri Tørstad, 17 Kjell Tørstad, 18 Kai Arne Tørstad, 19 Ursula Tørstad, 20 Lisbeth Heggemond. Så var Tom Rustad inne på 3 spørsmål, og han får 21, 22, 23 og 20. Så var Erik Rustad inne på 3 spørsmål, og han får 24, 25 og 26 og 20. Så var Geir Høgesven inne på 3 spørsmål, og han får 27, 28 og 29. Gratulerer til alle sammen.
0: Det må vi si.
1: Mm-hmm. Har du leset opp hele kvelden? Kan du ta den med det samme?
0: Det kan vi gjøre.
1: Så kan jeg gå ut og levere panten på denne boken.
0: Det er det pant på?
1: Ja, det er pant på.
0: Hvor mye er det?
1: Nei, men er det ikke et par kroner da?
0: Det er ikke mye.
1: Nei, men det er...
0: Du får høgden til 5.
1: Det er stort sett det.
0: Ja, bare ta 5, synes jeg. Hei, det er kvelden, kjære lyttere. Det er gått på en måte, og den går som her. På hvilken side har travhesten mest hår? Det er ikke godt å si... Men hva tror du, Siv, nå skal vi høre på en Odd Nordstoga, en farfar i livet. Fin sang.

0: Like what?
1: Det var Ingmars det.
0: Det var det.
1: Detta där och där.
0: Ja.
1: Men då ska jag läsa upp dig som har vänner på Mölla.
0: Ja.
1: Då tar lodd nummer 64 och 65. Det går till Randi Framstad. 66 och 67 till Guri Tørstad. 68 och 69 till Harald Helm. Hör på det. Ta på nå sa jag namnet på. Ja. Unnskyld, Reidar. 68 och 69 till Reidar Helmersplass. 70 71 Kari Bratterud. 72 och 73 till Eina Berger. 74 och 75 till Guri Tørstad. 76 och 77 till Reidar Helmersplass och 78 och 79 till Lisbeth Heggemo.
0: Ja. Yeah.
1: Ska du då sända ut uppgaven?
0: Men bara det var inte 3A och 3B där. Nej, den ska ut nu den för svartaste. Men lite
1: ja, du, nej, men du det är lite bättre skuld du.
0: Kan du bara läsa och därför det är så här det är så inne på Mölla det lite passa deras besökelsestid för det är har det varit inne två gånger så må det stille plassen ikke til en annen som er formen flest mulig. Det er ikke for å være vrang, men hun godeste venninne vår og Guri oppe i bygden, hun har vært inne to ganger, så hun har brukt opp kvota si. Dette lytter det passe på lite selv. Ja, hun kan springe med flagget lite, du Guri. Spring opp til Helle og så ned med flagget ditt.
1: Oppgave 3A, det er en regneoppgave.
0: Det er det.
1: 3 gange 3 plus 3 dele på 3 minus 3 plus 9. Då får du akkurat passe.
0: Ja, det blir det.
1: Men regnar du det i hugget så får du ett svar och regnar du det med kalkulator så får du ett annat svar, men ja. Du får rätt på det
0: oavsett. Ja, det gör det.
1: 3B, det är hur du vill skriva 30 med romertal.
0: Ja.
1: Sova da hele kvelden, og det kan du godt skrive, si til telefonvaktigheten at du svarer på hele kvelden da, når du ringer på den. For det blir skrevet på et eget ark.
0: Det blir det, vet du.
1: Og den går slik. På hvilken side har travhesten mest hår? Slik var det tenkt.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Kjære lyttere til Valdres Radio, den går her ifra Fagernes i I Hunkeviken.
1: I Hunkeviken.
0: Och jag heter Ivar Leine.
1: Och ja, och jag heter Marit Ruan.
0: Ja, det vet man allt om. Så det är nog om med dig.
1: Ja.
0: Nej, men kära lyttare. Nu ska man mölla nummer 5.
1: Nej, men ska inte ha mölla nummer 5. Ska man inte
0: ha mölla nummer 5? Ja, men det går lite i surr för mig.
1: Nej, kom och fortäll mig du.
0: Ja, för jag ser på det, Marit och Dobby.
1: Ja, och jag ser på det.
0: Jag ser på det, och du ser på...
1: Ja, kom mig, du skjønner mig. Ja. Ja.
0: Jag sitter och ser på Marit, och då är det inte något rart. Den blir lite rare.
1: Nej.
0: För hon...
1: Men ja. Du, jag har en så fin en här.
0: Jaha.
1: Som hette byen jeg kjente som min, med Lillebjørn Nilsen.
0: Jaha. Skal man ta den da?
1: Den hører vi på nå.
0: Det gjør jeg med.

0: Det var vikingarna där. Jag tror på lyckan. Det må vi tro på. Nu är man på luften, säger mig. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Detta var känt stämme.
1: Ja, det är Brandefuren.
0: Välkommen hit så mycket så det går an.
1: Ja, tack.
0: Ja, ringer du ifrån Sauefjösen? Nej.
1: Nej, nu var vi färdiga för 2 dagar sedan.
0: Så nu är detta i orden?
1: Ja.
0: Gick bra?
1: Ja, för så vet du gjorde nu det.
0: Ja, det har lätt för gå lite sjajs med, men det... Det är nog...
1: Det var ett fett och så... Och nu en påträdlig läggbesök. Men ja. Det gick nog bra.
0: Det är gött att höra. Då blir det... Då går det, kommer det att gå i plus.
1: Ja.
0: Får tro det, säg.
1: Men det är nog en kvinna och släpper lys på white. Järvplåga är och...
0: Ja. Gaupe.
1: Röv och örn och...
0: Och gaupe och järv.
1: Nej, inte gaupe. Det tror jag är det längre.
0: Nej. Här är det gaupe. Men nej, det är mycket som kan resa med lumbo, vet du.
1: Ja, det är... Men kvid hela sommaren och gå och passa på så.
0: Ja.
1: Alla är här.
0: Har det järv då?
1: Ja, i höst eller i fjol sommar, då var det i nabobygd och stora topp.
0: Ja. Ja, nej, det är något förbaskade grejer, vet du.
1: Det var nog sommar så nästan 40-50 dyr på bajte så järven hade.
0: Och färdig. Då är det snart inte något mor att driva med det.
1: Nej, och så dyr plågar i och...
0: Ja, det är med. Det är, nej, det är... Men det är inte, det är så styre där, jag tror inte det är skönet. Järv och saue, det säger jag, det går inte samman.
1: Nej, det är helt sikkert.
0: Så det är nog inte något att lura på, han behöver inte vara fullt lura för att förstå det då.
1: Nej.
0: Men, sånt är det. Han, Rasmus, han vill sikkert ha några gamla år.
1: Ja, han tänkte på det ikväll dog.
0: Ja, inte sant. Då Rasmus, då begynner med en såpling.
1: Ja, det är nog en rissol eller en kost, alldeles som jag sagt.
0: Ja, ifall sitter här står det en såpelime.
1: Ja, ihopsätt av björkris och...
0: Ja, det var det. Och så är det något som står här, det är stuttbråk.
1: Ja, det är nog väl det som kan kalla det för nickar.
0: Ja, det är väl det med, och så en shorts.
1: Det är nog inte shorts. Det kan vara shorts.
0: Ja. Ja, det står det här. Men och så en svege. S-V-E-G-E.
1: Ja, det är nog det som vi kallar för en spes.
0: Ja väl.
1: Det är åkvist och mjölk som en jagar tjur med. Och...
0: Ja då. Det var i Svege. Det med det. Och så är det något så här står det sopand.
1: Oh, ja, det är... Det är en väldigt länge latin mjölksupa.
0: Ja, stämmer det. Här står det, Rasmus, här står det i facit. En tynn grautevälling, står det. Och det stämmer. Tynn grautevälling.
1: Ja.
0: Och så svalle.
1: Ja, det är nog det som vi håller på med nu.
0: Må vara det.
1: Ja.
0: Må være det, altså. Og så være sel, S-E-L.
1: Ja, da du i godt humør og glad og lykkelig. Og...
0: Ja, du det, altså. Og så ei helde.
1: Det kan jo være to dydinger som vi bruker.
0: Ja, mulig.
1: Det første det ei helde som en bruker på en hest.
0: Det stemmer det, det hukser jeg med
1: hatten. Og så sett på framføttene så de ikke kan flytte seg så langt.
0: Stemmer det, jeg har sett mye helda på, jeg har sett mye helda på blakken hjemme, så det da jeg likte ikke akkurat det, Rommen.
1: Ja, vi da vi hadde hest, så brukte vi bare en reim rundt foten i så var fest i et jord.
0: Ja vel.
1: Men det andre, det som vi kaller for helde, det etterbyrden på en sau eller en kyr.
0: Å ja, da vi sier det, det skulle greie seg sammen her.
1: Ja, nei, vi kalte det, eller kaller det for helde.
0: Ja vel.
1: Og det forstod ikke en ny lydlegg som vi hadde her. Kanskje det var for noe.
0: Nei, det forstod jeg godt.
1: Det var så mye rar uttrykk her i dag, sa han.
0: Ja, det er mye, men noe eller ganske likt med rammen. Men enkelt er vel noe forskjelligt.
1: Ja.
0: Ei tinte.
1: Ei.
0: Ei tinte.
1: Det er noe en liten flaske som en hever en liten dram oppå.
0: Ja. Det var tinte også. Vi hadde tinte når vi var på fest, og litt i tinte.
1: Ja da.
0: Men det vart oftast lite lite då vet du men.
1: Men ja, det var ju stor skvätten så upp i alltså. Som...
0: Det var inte mycket dela på många.
1: Nej.
0: Och så tyfse.
1: Aj.
0: Aj tyfse.
1: Det var ställs upp på ett kvinnfolk men.
0: Nej, det är inte det.
1: Och så kan det vara ett det kan jo være et utslitt klesplagg også, kanskje.
0: Ai, nei, det er noe du vasker, vaskefille, står det. Vaskefille er tyfse.
1: Ja, vel, ja.
0: Nei, men da Rasmus, du er greit, det er gutt i kveld med du.
1: Nå, ja. Det...
0: Synes du nå det? Vill du sende noe helsinger, da?
1: Ja, det lite noe jeg gjør.
0: Ja, det må du, det vet du.
1: Det blir jo ikke noe radio, så...
0: Takk for det.
1: Telefonvakt og teknikker, da.
0: Ja, da.
1: Og så må jeg helse til noe Per-Odd under Kari.
0: Ja.
1: Og til noe Nils Grøv.
0: Ja.
1: Og til Elfrid og Geir Grobakken, og det begynte å bli så mange å helse til nå, altså, jeg får helse til alle kjenne.
0: Ja, det er like voldsomt greit det.
1: Og ønske alle sammen i god 17. mai feir en gang.
0: Ja, det sier jeg meg til det, takk i like måte til det.
1: Jeg kan jo tenke meg på Støylen, 17. mai og...
0: Ja.
1: Færdeir og...
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ta med meg god mat og feile og spille litt og så...
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Kose meg.
0: Det blir fint. Men
1: det er så forvarka kalde vend og...
0: Ja, det har vært her med å være så kaldt at det.
1: Snøve har det gjort.
0: Og... Ja da. Nei, men den er grei. Takk for du ringer til oss.
1: Ja, nå får Ha det godt, ja.
0: I like måte, og fin 17. mai til deg.
1: I like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
2: Har du skrevet opp navnet hans nå?
0: Nei, jeg har ikke det. Har ikke det. Rasmus.
2: Ja. Ha en fin 17. mai, Rasmus, men jeg har drevet med litt sånn kjøkkentjenest, så.
0: Ja da.
2: Ja. Skal vi se.
0: Nå har grå Anita, hun har vært her og så briska seg.
2: Nei, har hun det?
0: Ja.
2: Gjort det?
0: Ikke mye.
2: Nei, jeg ville tro.
0: Men før vi tar 3-4 møller, så skal vi vel ta litt musikk da. Skal vi høre på en Sondre Justa da? Riv I hjertet.

0: Nej, vad väntar med det?
1: Där. Då är allt tryckt.
0: Ja, det är det.
1: Utan bedövelse.
0: Ja, fint chatte.
1: Full rotfylling.
0: Ja, det är chatte bedövelse.
1: Jag börjar, nej men kära vänner, jag krullar det sig till.
0: Må jag lägga.
1: Då börjar jag på lodd nummer 112. Det går till hel och nu läser jag hela kvällen.
0: Jaha.
1: För att det
0: måste sändas. Ja.
1: Ja, för man sänder ju inte. Vi sender jo ikke ut nummer 4, oppgave nummer 4, for vi tok jo Møllevistan.
0: Ja, hele kvelden oppgave, det er på hvilken side av travesten er det mest hår, både møtt i.
1: Ja.
0: Og det er på utsida.
1: Ja.
0: Helst.
1: Helst.
0: Det er ikke mye på innmørtidsbruk.
1: Det blir noe, det kan endre, jeg har vært urolig ut av det, vet ikke.
0: Ja, hvis det er så mye hår i maga.
1: Hårball.
0: Ja, vet du det.
1: Da begynner jeg på 112, det går til Helfri Tvenge, 13, Kjell Otto Tvenge, 14, Magne Hagaseth. 15 Guri Tørstad, 16 Kjell Tørstad, nå har han kommet seg med
0: sikkert,
1: endt i den, så har hun bare sagt det.
0: Nå ja.
1: 117 Kai Arne Tørstad, 18 Ursula Tørstad, 19 Per Odd Mo, 120 Kari Mo, 21 Brynhild Rundråten, 22 Randi Framstad, 23 Karianne Kampen Framstad, 24 Toril Skovly, 125 Trygve Bakken, 26 Inger Anne Lystaug, 27 Knut Småladen, 28 Leila Hestekinn, 29 Malin Hestekinn,